Заря, се наряза. Къде сусвам мътори? Дор, ми детини. Кяра, към ешти алетори. Фрунза, седе страма.